0: na oba no
1: na wa ba
0: de sika ne ba ye
1: de sika na
0: ba de ejuma ne ba ye
1: de ejuma ba
0: wa be ru ni pedua ne mo
1: wa be ru ni pedua
0: ne mo enti e fira ne koi
1: enti e fira na re
0: ko me ni pedua
1: me ni pedua
0: wo ye sika
1: wo ye sika
0: wo ye kunimdie
1: wo ye kunimdie
0: wo be ye ye
1: wo be ye ye
0: felwa no